0: Fida et pépé bengé qui vivoua tongouan le pé a pévé kou yivoua dengouan melonon tou awe no awe tou mi don fonama. Nyaba homea de viode et sobe do mouwe si ba me siame balebe a fodin de kenye yakuma ou balodo. Mia so gogo nata ameke le kpom nyata le diami le jomianti ameke klomi. So miabe no pio varo miabe dogbo ameke lagba no kwa meko la simodi. Do me modi ame ko lagba no wa ba gbodi wa ba ho mi le mu sasami ato uno be nkuvyo ne no mia do mi ame si ame ke kenji oyo na mbi Teresia de di masonya hun le di Michel ko ku vito gbe to mi gaye le modan do pia ame ke lagbe run tin le wa mi oyo ne be charity sinaya egbe be so mi ne yon be doduwa le be la de zondo mi la kan du ko mi be nya jojo utana mi zande ya Mila yibe fwande de vovovo oji ne ponde kenga wa. Mila yimi abe kotutube wona oji. Nemi kpale funwa. E wwa klop de la pres bilu dwa la kwe me vava. Ne klop de la pres li kpa kwa to wuno la de mobi maba gondu kwa me benya jojo oken kena mi. Kan wwa mi a ela no pondo kusuga wive kudo e fwa. Na ta de mo e pondo kusuga de kaku fwa. Mi we ne nyo be do do ekbe twa ela no eji.
1: Goelo nujolo
0: no to awi no awi to miaka egbebe dukwa me be nya jojo uta na mi witri abenge ki wi voton gwangbia eyin nkeke de lofu asodo nku wi ehununu de ke jole mi abe du amekeye agbate srafo dugban to ngodinu wo to o va ha du abe yo amusi poni la mi mu be nya singbe ya de ma be gomi jogbe fun to ami gbogbo do ba gbeti mi tun mi bi gba loku do soja gbogbo do ki wo ebe eni so ke le ni wetri abenge ki wi voton gwa ele ni epe kagwa ke ni ne bi nu ajua eye odo nku yeji mu ni nku do ji dede pouvoir o gbo monu popo anti do eye ona bubu jesi soja o kudo wa be kanle wo wo gba kudo wa be ejua tabibli nti Togobe dudo peki ponan la me seme nono be nyon gwa e potole wo ahwa sisi so ton pado e dandwa me. Be wo na wo nti rodo e jesi be le epe siape mia e dandu na ame si bi akpe ame ne son nene le togo nye gbandi vwa le kolak pedo nene ba me wan wo nti ne wa hon le wogan e no subo va dena le nene be nono me wan wo me e no wan nti. Eye o sole kebe dodo ya sole do to mebe akitan ko poto le bene dan lwa mea. O mate un rengon wadi ouda alebe e sobe nou ke la ke ya eme bate nou hojwe na togo vi ko le gbe o mefi ke we dande na fuli ya o. Mti mi la trova do kwa mebe nya jojo kwa ta jene klop de la prespa.

0: Ave minti blaton nya melako milakpe du nya hehao hasoseo nya kakando to o la de nome na mi kito kito
1: nou popo de diji fo grande le meilleur du cours là si y a pas diji y a meilleur fo togo ne fa et mi a fait un kobe de devenir han watem ayedi et wa deviner togo vi siade
2: afi enu so tote le kwa no nu o chando la tote 50-50 e janyi
3: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nu vo ke mia no no
4: désormais mia o se ke ni togo tobe sia mi ma o se ke ni le esku agbeto
5: afi ke mi le fiare mi da si ajre o be politique won ni mia ke mia pan ko nu ke mi le dia
6: ke nu om le yon e do ale yin go do me do ale gba
7: do ke mi le wa mo ni e do ala de vine 14 de o e do ade de vine me poto ke ke e na mi probe mia opposition ke mia no do ni mia porter voix
8: amo gamle wasio le ko la o bene no ikonjia no ngba so ga o chan o la da donao emi le yo be ami assurance be yin o ona vo assurance ke be yin o be wa we na me sia me ko un do ga o chan jiru ra be ya we no
9: emi je nya defione nya nya no vio to go to ku do e du ko to be to artisan be do o e ni ko le produire
10: mi po fi ko mi nko le mi po fi ko mi ngbo do mi le agbe to be je na be nya mu ke kere ka kun ke ke ve be yin o be si agbe be nya
11: e hian be so ho wa no do to mu table ha o me
12: agbe tori pe pe a e do la abun do la social be yin ebe e la school e la odo e la mlogo mi
13: de vio be tutudo ko la hole school o a lolo be do da si chuchu bon to be yin
14: e va tozu business a me a chala so be e be da o pnd
15: mo le chemeji me ne du de anyo le du me vio gbo ne agbagbe a le togo vio gbo
16: do la pompo anti pa fa be nya ba no tole enu me no
17: e si anyo donc ntia enu bada bada po e a mo le wo egbe
18: media ko wa yo media independent gbo to bu de ka ve ton
19: Le ministre, Kopono, Gedirono, et Sibenya, Kudo, Arutubenya, Rossi, Tedonia, Anti, Lazon Goniba Meon, avec Pompo Kudo,
4: Aboboko, Lewado, Pesia, ou on a donné tout à Ben Koyi.
8: Nadioso, Nyanyaka, Dorto, Chandrucia, Mini, et Dortoria, Nemi de Mouzon, Ami, Mone, Nem de Bazozon, Chani, Babone,
0: Babone, et Dienzizime, et
3: Dienzizime. Président Lewe, Mitya Lewe, Ami Lewe, Neni, ou les gens,
1: et c'est au Soprona. Kumena isia nenebenya matem nabe togwala yinko matem nabe togwala ni edu civilizio
10: somene nyone mi abevio yeba vuen mi le otogo nenyo
0: ola de momena mi kito kito le mila wedo yebe la nyo goto ona ya le canal fm de nya simwadi
7: canal fm noto awi no awi to mi awi zonwa mi wene nyo bi ona egbeto ami mtona Thérèse Adede Masonya Hulede, Michel Koko Vito Gwetomega, yele modando pia egbe yele nyi fida epe ekpe benge ki vwa tongwan le pia kpeve ku vwa dengwan me. Nindo akpene to wono atanu senken toke demon, be miyo changbe gmogwan bagba no miyame, miyaba foba janigman, ni miyakba iwona yoji, nou sen ekpe mule miyasi yo, nti lan kudo humini, ewa amma wun senkwa tatu ele komyata, ele demon be miyano yi miyano va, kwa mison ko guya patane toto didi ukumu wa pataye de kabasio mebeli jero du kojo akuta e na be mi le komi le facebook bakudo youtube ti mi do biroda ni ne joji ele mi surida fogan konde ele togo ni gbandi le be séjour a di kwa mi do gbene fubi kudo fogan tan na bi goro mi do nku bi jo garte kofi e gbebe ape avito belo oseni e gbe ba pe o so ati ke oba na ne o hona do pe na mi a na me gogoro mi la ho pe mu to o ya mi le wo e ke di a to wono ni sono do ite pe na mi ye ke so e bu mi a be didi e mi le wo na mi ma no sisin dia ni sono na mi sin do na mi si gbe awu nini afisi afike mi le le togo ni gbandi le afrika be du mi yo vo de be du ke ke mi ye mi se na wo na ya ni do wezo na mi va ame kole se mi a bi nko le radio sky fm di le badu le wawa be nou to ame akoso to pata mi do gbe na mi lo mi ho mi a be gbe do na mi okwa me koke ke mi a koso vole nou to won me atakpa me amla me to mi do nkwi mi a di mi ngon be agaji to ke ke won sanso na ayi kwe vi direct 7.tg wezo
2: Yo dadidi.
7: Aho
2: me to fon kikim. O fon kikim. Don ni so.
7: Deko fon do.
2: M fon yo de.
7: Le mwa di
2: a. Ni tak pe na ma o. Ki o go o priye. Toutou ban kwa ma. Mi a glo be amen le di.
7: Amen.
2: Wa. Ma be. Ma to o nam. Ma dok be na me ko kikim. Le suiv mi le direct set. Be page TikTok di le gapopo ya me a. M dok be na mi a kikim. Mo ko kikim. Dok be na dadidi de ni so. Be nye m transfere de bedou douane. Ma m transfere de bedou douane. To hede a me ke be. Le suiv mi le palais royal de. mon le palais royal avoir dit dogo bébé quada avec bien suivre mille francs dog bénin quoi
7: il go fait

0: Ami VVO, mi homia big bidona mi oso radio kanal FM di. Mi do la no lan me seme, ki wane mi le ya. Mi do la no troa si le lan me seme no non habe nyan di. Mi okpata mi agba doto, ni mi agba planu. Le mi agba pofi ke emi la so mi abe la mese me non obe ku he vovovo o toa alebe na ni mi agba doyoyo. Mi anon sen sende, mi anon gangande, na mi anon yo ye webe na. Monu popo ya mi gba swe da si na mi anfofode ke e monu je la mese me non obe nyonti la magbe obi akpa di. Kwa mi kpeva hwa me la ponu pona mi so kudo enu vovode o nti alebe na ni mi so do do wo wo mi a. Mi la no sen sende kwa. Mia fofo wezoin
1: yo
0: ale ko a home ade
1: odo
0: edo ari
1: mileji
0: eleya
1: mereku
0: mi aja mi fonyo ere
1: apena mawo
0: enyom de ku ade do konu na toroto pa ku do nu ko ona
1: okay mereku ko enye Dr. Maudem cho do la peke ona be Maudem Herbal Center cho e Ghana menye amareke menye amagbe dola alo minyan de ka evekure amagbe okata maudo poklami be mi adwa tia upe kucheche ya kwa angba wako zi doyo gbea nene nwa pa ama gbea o mizana le miape edoda pia neme globe midana edovu ufuwa nye menye edoda la okebo mau enye edoda la yata mejibwa nane miyanyabe miyanovi Dr. Mau Edem Cho Ghana huu ya peko semilele efyen ya mido dope de lumele tepe ya miape dope ya le lume toti Carrefour Dezen, Ike Medidele, Seje Totibo, Mia Pedopia, El Tepema, Emi Vunaho, Cho Joda Obe, Vana Nameda Obe, Nye Benye Magble, Ewa, Niape, Doda Peya, Alonia, Mecha, Kemiobe, Doctor Maudem, and we came me Jutuna, and we came me Medota Facheno, and we came me Monkudemtia, Enye Abi, Pe, Edolele, Abi Doa, Emma de Hachucho Vome, Evukame Pabile, Eye Abilenti Balejile, Unchuklen Yonope Gododo Pabile. Ye abibu buware ucha gale ikemi kone tona emonu vuvuome yata Dr. Maude menya mereke mepofunu yo katande tepereka be mia awafuple abi pe edole kuyo le mia pe elameme e nene make mi gafiena nukude vi maji maji le unchu ukule nyonu pe egomea mi gafiena nukude untie la be mia noviado alo mia fufuado odesron abe pevepetuen ya omele nareke gomesemu efumele vavamu echo unchu agboa echo nyonu agboa Ode kakulimi, ne nuyo kata mi afia, ne e kaola, jagbago vena, kede mi afe dope ke oyena be, maudem heba seta le lome, ke le toti, karofu, dwezen, e mi aga afia nukude, sukli vivi do, nti, sukli vivi pe dolele ya, eke na, jesi vovovo vana mi afe la ome, ike mi me kone kodona, e dome onga, ke eme gbe ya, e te mva gbe nanule, nye onti, e vukame tutu do, ike mi anabe bipi, le gana, e le togo me, oyena be tansyon, mi aga afia nukude, e ya onti, Le mazama nukopo ya agronato jino laobe Sukul vivi do nyeme daneo Evukame tutu do eke nye tansyon nyeme daneo Dakeme lena vwi elabe Tansyon a enye nadeke ele amesiame unti Sukul vivi do eke nye diabete enye nuke ele amesiame unti Gake fike ova ijina ola Eya enye nubegbren le ope elameme Fike le nonome nye tojila wakobe ope tansyon Alo ope sukul vivi ya ele nonome nye toji Eya ta edo ikatami wana la miape edo dapyamea Eya ema, nenye be mwono kwa ananyea, mi aten ade nuo gome de kareka, nenye be sista aten ade mwona mi.
0: Enyo, Dr. Maudem, mi do akpe nodo apo kloklo ede, mi ave nuo gome de diata. Eke made, epo nupo obe abidoa.
1: Yeah.
0: Ele, ego vovovo ome.
1: Mm.
0: Kwa wwa ego kameto, dibe ato asi ijina mi wetro yo.
1: Yo, meje mea apo nupo doye abi le elame unti. Abile lame ike enye dolele reke kena veve se se kode na miape enla ome enye abia reke tafache ne chile miape lame akpala ete va dede go le akpa bubo eye abia emade kacho chovovo me eata mia akomon koko ya atuasi deka evere ke miaten atuasi le yi ke onamita miaten azamon koko ya atuasi nene mapa abia antine maje gome ya maje gome kude abino lame unti abino lame nye dolele ade ike ejena mi ape kaome eye ne mape dolele ma enye dolele ke kena veve sese kode na mi ape e kaome enye veve sese adeke egena enna enye veve sese adeke na benebe dolele ma gelele upe la meme oya oma vokpo gore gbedo eya mi yona be abino la me gbe si agbe ya oya esina veve le te piare ko le o pe elame. Le pode mea, miatana, le pode mea, etien jena monope akota. Le pode me. Ike nabe amadoke elenko en selega popo veve ya mea. Oya akota do, e nye doike, oya elena. El abena abiyare je ope akota bo. Ike nabe eleveve se, le ope ahao, ope akpaputio, ope eji, enove, abe abigande le ope jibon enema. Eva we gohabe ejiala eno do kaba kaba. Amrotola e jamais gatin le dole no menu to jo ke docteur o tin kwana do jisi agbove o pe jila ele tete alo e jaba pare ka me gatin le domo e la bena e vugbegbela e va kade o pe e jiame e chona abipe e do na ogbe ke gere mi ape vuka o me ke na be mi ape vuka o me gatin le dole no menu to jiwa e kana na pe jisi ovana ne na make e gatin va ina re amrope jito jito me alo amrope futu futu me ke mi ona be lance cancer alo cancer du poumon. Eya ni matin gbobe me danel da ke enyena de ke nyena abibe jesi ke nebe ne no mape dolele o choden ti o no me choka ba ola enyena de ke egbre nan le nya amegwe top me vio unti tani ne mape bia o je egome lo pe system alo ele no mape abia pe nko sia etena be amoro gbogbo masua me amoro gbogbo me ten suna amoro alo nebe etola o pe akota jela e wona he abe amre sina de o pe akota jine nma eten ba kana epepepe vanana amoro ke etokora besia gbekola epe na pe alo be epepe la edena na de wa be ahohron enema alo amodo go ha evuchite no na epepepe ame e alo ti no na ahohron ame e cho abiere ke e je ope akota gbo ne no pa biere be elenti wa jagbogbo be na atere doctor mau edemti le lome toti karofu dezen e mi gazamon ko kwe agbo no be machine o le miasi ikemi ko dua dono opo leke abia no na mi ape lanome leke vugbegbo no na mi ape laome kapi mino atike oza to tromel va vamoa machine le miasi ke akpere mi anti be ocha na po leke a machine alo leke abia ko le nu gbe lope e systeme e ye dodo po pe ga alo consultation a enye ko to kwa meve mi kona e ado po apo pe la me apo nu kata tutu le gbegbe lope systeme kapi atike ke hia be mi akoda do na wa na afle atike ne na vaza ano la me seme ne na pa bia o egbe a e abele ke mefion kude e jipe do na ntia ninge be e jiamete le do de no no menye toji wa eva na be amrobe bp allo miyon le gan be e busogbo ikemi gan be tension le togwa e inaji e na be wa mere ke le ko ense le gapopo ya mea o ya o pe tension me didi na po gbere gbedo togbo be la tike oza be tension ne didi ga ke e gbebe imajijo e fi abo pe fuka ora metele do de no no menye toji o pe jila metele fu mare ka o me de no no menye toji o enye agbade ke eti ejiaji eya na be no wo dodo pona wa na po be tension la eji ne be ne wa pe tension a elefu de na wa jagba be na atere doctor ma edem ti be mi a wa chike ke a crop ka o me e ke a lolo fu gbegbe le ka o me e ke a wa bi le ka o me e ke a don se ejia be wa ta ma fu de e pe ka o me de no no me nyo to dia mi a wo ne no pe a chike o na o ne na ke abia e jera mo no pe e ko ka o me e na be e gbera mo le veve se lo pe e ko omega 10 tro no pe ko e ko la e li ade ntio ele vese lo pe koka o me e ale gbegbe ni no pa bia ola enye abia le ko ma popo enku ati anko ati kere ko de eme o ka ke enye na le ke ele la meme na o e ya ta ati ke ke na ta asa wa gere e ka o me a wa bia lo pe la meme a e ya pe nya gbro na o mele be na jagba na agere mi pe do la pe ke ona be maudem heba se ta lo doctor mau e de ngbo le lome toti karofu dezena mi ona do cho joda ogbe vara meme do ogbe e ya ta e choa nye nto me galete pe ma me ona do yina te pe vovo le gana mi apachi ke o le pharmacy o me e la be jidudu enyami e ata ne be wa me ke ele mi ape nko se a me ga gbo be za chi ke o kaka de di tenti o zigere nyi be mi le dolema me nyi be na za chi ke e gbe e choko dole la kata jo le o pe system o amoro le doya o le ma be pe ve pe to e a alo pe ne ya pa to e a e chale te bo kaka de di tenti o me le gbogbo na le fien ya be jagba gbo be na atere doctor mau edemti le toti karofu dezen mi a dope an la mekwe na kwelke abia kole nungule lope e kaome abia va jamono pe e tagome ike na be eleve vesem lope e tagome e ta elo gomle e toma be e nude chiare lope e tagome nenema amoro go hane be abia va jope susu kadia ame chichado e gbelane e nai koyo e wabe ame ajibi atoto le doku ime nenema ano nuwo abe devi chukui nenema enana be amoro tengo na nuble kaba kaba kaba e ya wakata chona abia pe e dona obo amoro egbela abia na be ope nku go ha mega tele nu pore no no menyu etoji o era bena abia va gere ope nku kaoji kele nu gble le ope nku kaoji
2: ne n'a pas bia mi n'avait abima kumaku le lame elle avait elle a chique zana abiera ke a to trode ke mel vavamo docteur mau et de yola gan ke esena pen ko le gana e kona le tv odia e ya pen ko se elle le gapo veve yame ne n'y avait abia nye abima kumaku le lame menao ne n'y avait abia nye abiere ke ta frache e bro yona be kisikro enye be abiere ke elle a chique zaga ke abia gbebe master chique rebe nko wa docteur mau de mel jire po na o be ne n'y avait egere mi agbo ne to chique zaza menya mere agagbona abiabene pote agbalope siteme kapi wajo eya tamile amesia mekwe ike abipe jesia elefu de nawo abido enye doike ewuna megbeto abido enye edodike enabe egbera wa amerikele kwetara echite pereka omaga tianzo era ben abia ehote pete po nawo eya tajagbabe na tele docteur mau edemti le toti carrefour dezen nenanga ke amoro egbera ope tagumera ele ugbomle etume esena joko kwale ope etagume amonere etola opetola e wabe amedele oyolo megbe nenema evana be egbera amoro be togo ha mega tele no semo ebele labe abia e zona le kaume fiokata e kautoa fuma e abia zona e kona tepete po le mia pe system e ata jagba be na atere mianti bena mia akperentio amoro egbera adebele gbogboma ayaikele dodoro pe ngatime alo ele nufuma ayaikele dodoro pe numera ele vavem aben kukuchi nenema echona abia pe e dona ogbo jagba be na atere doctor mau edemtile lome toti carrefour dezen amodo go ha abia e onka e jeope aboka oji abia jeope aboka o valope abogba va idope jime fu kaome kenabe o pa bo me ganye to ele veve sem lo pe abo me alegbegbe asi kena kolen go ha ezu agbara o o magata ko o pe abo ajio ne elektivo no be adwa wo a ezu agba o mata ko pa bo ijio no dande eklojina o ne o be akwasi akandudu adula asi ago ha metele ndudu akakaka akova ide enugbo ele bena abia le nugbo lo pe abo kaome eye abia ba wuna mero pe abo kao e o vana na be pepe are ba gana de abo kaome e na be o pa bo be kokogo ha ezu na agbara o jagbagba bena atere doctor mau edemti le lome toti carrefour dezen e choka kane po gadren mile tepe mami vuna bo cho gadren vana fiani gadren e ata tepe de sede e ke ele ke abibe dolele ya le fude nawa jagbabe na akere doctor mau edemti menya be ezachi ke opo menya be e chale tepe opo menya be nuna chike o menya be de na kondio gade veve se se meke ele ya e ya kolem e ya kosem ele ela bena na pa biela ezo abima kumaku le lamemena o ningi be abiazo be abima kumaku le lamemena wa va docteur mau edengbo va docteur mau edengbo bena mia akperentio ela bena abido enye edo kemi dutuna enye abiare kemi do ta fachino famia gbo mia akperentio abia je ope jime puka ome e abima ke je ope jime puka ome la egbele ope jime puka o ena be egbela anyi nono ezo agba anyi momo ezo agba e ikonji egbera obe atroze e la bena abia ele ope vuka ogbre e kayo katale e fuo chane te pere kala e kamo petela vala sidele e fuo onti e fuo vale te pere kade e vale de kade kale ope jime puka ome e na be anyino nola e zwagba nao neno pa diyo la e chona abia reke miyo na be abile e kaome abile vuka ome ema o makwe kule nkuo egbea obe atroze jagba bena tele doktor mau edemti amoro va glore akpareka kare abia pe edona ota veve se siatara eva glore akpareka echona abia pe edona obo nena make egbela abia jamoro pe dome ena be dome duna amoro dome tona jonao dome tona o omega ten duna nuo nye dunu vide kola epozire nti o abia teva inade amoro pa ikua ikua ome ikena be amoro pa ikua ikula eva no tete ena be ikua ikua le tete la ena be ikua ikua me gate wana dode no nome nye toji o ena be ekpe kui vano na ikua ikua me ike enabe egbea kafrachi amoropa dororo go ha eva deafu echona abiareke egere tepema eye amorope fura epova zinade amoronti nekpo amorope fua asube efuno ewo nyenenema amoro etokura opela mekata ele tetem echo abiare ike jope edogbo megbo abiave ede ope aklame eye okata eva le nugbele ntio no omenya owa tone no pa bia pe do na dia sugar do alo diabetes e acha ever start na me alo ever je go me na amoro ene egbe no ever ikon dia no do po na ora obe ope sugar la eji alo pe sukpe la eji alo pe diabetes la eji e chona abia pe do na gbo ene ngi be mi ape do jesi la diabetes e zona pa bie diabetes e zona pa abie ene ngi be diabetes le ntio ye o menya ona abire ba jete pe na wa mi pona be abia egbe na kuku abia be kukula essena kapi abia avaku vivet on be infection allo infection va gere abia mena ola abia mena ona be yakou me de kukuna be jagbogo na adede docteur ma remti abima kuma ku elenti wa abia le fika na wa diabete le fude na wa jagbogo na tele docteur ma remti ela bena diabete egbule na la menu amonti a diabete atana be wa diku abe jikana ku dolem elenenema diabete atana be wonchu ade omega 3 no nchumeo diabete atana be omega 3 se ejepo enko tetelope adejio diabete atana be wa metela ne opo ola wasube aranumuno enyonenema ela bena ezu ezu abe enwa demo ye ebinenema etona abiareke ne nope diabete ya ekode opelame dolele ya dolele vondi de onye amoro egbela abiajopa alikao me eya na be ele bevese lope alikao ope atakao ope ngologome atala pe chachapia de wabe amede lo komnenema ope drekao ope agbekao me nyeto abiajamuro pe kro vai ope sobo kao me ele bevese le kulame ale bebe leke na cho azo ezuagba ne fole abajile ndikanya de tana la anyigba kapi avale hontru atanto atitre alune be e fozere kala ele be na lua chikomi wa donse ope vukao kapi na tanzo ele be na abia egbojo ope vukao jagbagba be na atere docteur mau edemti le lome toti karofu dezene premia adope e vukao mekpo nyakpo leke abia le la meme nao dodo kwa bega e nye kotoku ameve nye 2000 francs nyadopo ne vala mega pompo hadeo nya ako machine atope systeme woto na kpo leke vugbegble kwa biao o le djokpo le oyo fe e la me ye oya ele veve seda na kpo yokata le machine me abia na be amro pa fogo ha afwa egbela ele tete ne tasi le gila aito maga fova jio abia na be egbela mero etola nade ano zozole la meme nao apen bakpe ne etola enade afuole te pe da be courant ele la meme na one nema e fukao me pe do mao mao e ya kana no mao vana e ye abia ne be e chire o pe kao me ya e vana be egbe ya amuru pa fora e vana pepe le wonti alone etola afo akurenti oyigba ne le zozola e wa be ele ba mezo nema e wa be e fana de o de o pa fo gome nema amuru o pe afo vide kala o makasintio anove se sere ela bena abia vale afovi mapeka alo amano pa sivi de kala anove se sere ela bena abia vale neno pa sivi apeka e ya ta nyengwe neno abia ole la memena wa va docteur ma eden go abia ele de vio pakpaji ela metiti ope akpaji abia kwele no gbele mianti dolele de sere ke grande la memena mia e zona kwele abi e ta mia pe doda pe ikemiona be maudo ke baseta nyomi chore abi pe e dona onti mile avuo kwele abi be abine jole mi ape en la ome ni abi jole ope awame de pe en la meme ya wakpo ope la me ase dakene abigere te pe de na wa no pa zoli zozogo ane nye bele zozogbo na la wanyabe ame ya la ele bevesem kapi ele zozom echona abiape edo na obo eta jagbagbo bena atere doktor ma ere mti le lome toti karofu dwezen bena mi ak bene tiyo amedele yenye biya sebe nuka eke na abia vana edo la echona mi ape dosi se owo agbakpe kwe chocho wa meke wasina kpo o operation kpo e deola e je gome chom nya no pe domeke ne o jide via do egbe ya papo de via e je do kaka no va o dodo kpo wa ko de via pe vu pe dodo kpo kwa wa kpo be abi hola me mena de via ye to de via pe e jijimea e abia je gome kaka ne le ke de via ko le titia ne ne make abia cha ko le titile de via pe la mema fuma mi va yona abia be abima kumaku le la mema ela be abia la e chide la mema na amia nyenye be omelachi kezane de no no menye tojola eva gbena le mianti eta wa mekele mia pe nkose mi fia nku le abipe e dono nti abima ke je ope afo ye afo le tete ya e de ote va de na chigbana ne e de chigba enye abima kumaku le nti gbaleji ke mi gbona e na be wa mekele mia pe nkose abia e jata jina oya e jafo na oya e jafo jigire de pe na oya e jabo jina oya gaka bia le te pa ma abe peve peton abia gbebe mako va docteur ma odengbo le lome toti karofu dezen benamia akperentio mia yo mia pe kapo moje sika bi mia gafia no patakure e vi maji maji nti kapi mia ba ajole mia gbo ela be eya ele zozo te dane e jibia yo docteur ma u edema yo mito kapo moje sia o jinye be bia bia de la sio dole la de lentio ne be megble go ha yo mi benamia adoje kpuro ne be mia gado ala mi agbon eh mi atin awe ni mi atin awe ola mi adota fa chiro be do ike gbon elela mi menyana deke kude eunti o ne ne ma mi wona do le mi ape edoda pia me ema tane ejibi ayo docteur mau edema yomito 92 39 47 60 92 39 47 60 allo wagata yomi les 99 26 74 47 96 74 47 ne ne ase docteur mau e de penko kapima aga eji pata mako enyagbe akona si sa domani enyade lesi ela be eya ele to jinolo pe no pele tepe ya be enyade la si okwa mere kune na adere eji pata ne mi apare ke mi opotiara
0: enyo docteur mau de mi da pe no gbando apo nu me dede atakuro abido be alozin ko so elan me gba kudo akpari sia de dikin ti oporun poko doa enyo ifi obe la porun pona mi so kudo nyonu kuno sube imaji be nyon ti di ma bio bi na de abido akena na no suku nyonu be vi majia alo enu bukura e
2: nene mai abido e kanena nyonu do egbe o mate anfofu ajivio eh la be ne gomeje jamia mi pona be abia e de nafuna de viado eye ne de via pe asidan gbanto ke wa doa de via esena veve ela be infection ela fudena de via ike o me pone kaba wa o treatment no ela be epe humba alo epe vigidoa fike asido anya donalia e fobe mo kaka de lete pema eye asida be dodo mela eva dona kleunse eye na be amia esena veve eye asida nya eva vana kple evuko alo adeno na asida nya me amoro pasida nyi no na yibo amoro egbera edara senzeve le jim de kame asi amoro la apasida neva neva la kafache leke magbole ela benu tete chinenema amoro go ha eto vena echona abieke eje epevi dome kenye infection alo infection pe dona ogbo kenan be doma nyonu me efia na me akpo nyonu me efia me akpo alo amia dopu po alo manye de na funa mea alo nebe amia nye amechichia doma hi edefu po alo egefu po alo kafache ewono no me adebe imeso gbe ya jivi hadewa e opete va kena problem vana evi dome alo okpo dnc dnc a efia be leke matin gbe efia be de amia fofu ye de viagren la ome ye oklo vigi dome nea e ami ona be dnc le gana me e ningi be okpo ne opeji se okpo la ekpo evi gi dola ekwa bi dade wo ho ningi be o me va treat abia de no no me nwe toji wa eva gbe na nu gedele evi gi do anti e de ola te vana na be e nyo na pe vi do ngola eva hena alo okpo na e dole ke kemi na be trompe bouché ike vi do ngola eva kena ike nyen na be nyen mtu kwenyo nu ya odoa spem ike agere nyo na mera e na be spem akata e tro do na go le nyo na anti e na be nyo na do egbela o meten fo na fo e ye ega ke abima alo infection ya ega ke na e chijo jwa de oko de na nyo na do me ike ena na be ne kulinchu mi doa ningi be spem eva gere e chima mea enlevi o kata alo spem alo kimi yona be spematozoidoa e na be chijo jwa ya o e wuna enlevi o kata le system ame egbojona elenvio kanabe o matin a afofu eye lenenuma page se open no meme a eva kana miom alo fibroid vrana mero le egbepen kekia ike ekena efuma foma fo vrana amero ta abibe kote kete kana efufu fo vrana mero nyebe edefu kpoya manye de na funawa alo koko de na funawa comme la tique zain de no menye to ke dabi o pevi domea atake dujo fanawe ko kristo o minya dogo kola elebe e tiane tro dogo lentio allo nengebe e fofu jin de ka jino eve kola elebe e foane tro gble mede kukuna nengebe ne no ape jesia e ye jibe agbla chufu na wa mede kuku va docteur mau edengbo to kuku de me menye docteur mau dem e ya akovi ko de domena o menye docteur mau dem e ya nana vio ka ke nu ke hormona o be e fuma vao e nu ke hormona o ne fofu ko fu agbena ni a trois silenti na be o cha wa fofu ajivi ke adi enu ya na amu eye abiate vana na ba mero kpona menopause précoce ikene be o pa acid anyi mepo eyi mepo de be o passer na tote wa o passer anyi e tote ena be egbera ba le do le klu klu klu klu anu jo ko ko o se lo pe sitame e tobe ta e tobe ko o pa fo afopo ji ne la fo de anyi gbana le be se la fo po e chebe ni o kata e cho abire evidom me pe akpaji le un tope akpaji a un twa do le egbea a infection a ega gena de un twa do me ke un twado egbe nengi egija foji a epo be echiade odonalo ope nchume alo edonalo dokple efu alo edonalo dokpo be a pas de dollar et même non à des noms mais nuit au dieu que on te point de jesse venu au chona bibé si t'en go et dollar et torch et couche de la chaîne d'open tu t'as dit à bipi pose à mon auto et gala et vécu de cas à nouveau à l'ouan au vessel au pèvre coumé un chalo et bené à cruchera au dogo cola est si avait elle n'est bon tu n'y en a faux quoi est si avait les épais un chumé et chona à biapé et donna bon et que et gédène en paix un tuya paix un tu kaome et n'en paix à bia et bia et gaba blan un tuapé et chiamé kena be mtu dayo pe etche gbela ezwa be ataji le etche menen mane nye be ya kunyona odogo vokwa e santi nyona santi na nabe kyo wade le spe mame ike ena be maten ade wojibe efu waten avaw e ganana be mtu adole e gbela ope chila kpepe megale e mtio etche va zwa be etche ntone nema e dola vepe madame jade nona etche ame e okata chona abia pe e donagbo e chona infeksyon pe e donagbo nenema ke wo mtu adeke nenema pa abio le fude nao ye omenatike zande non non mais nyo to diwa e ga kena gojo le untu me vanana a chupena moro ike mi be febes sexuel éjaculation précoce no plus on ya dogo ma de minute de ka ma de minute e veko e pobe e gojo nye gojo ne ma do ma e consider de ka e consider me veka pina ga trowa untu me e fi ba bio ka tale gele ope untu ka o me a e a le gojo kede ope untu ka o me a bia le untu se kho le ope untu ka o si nye be ne no pe dolele ya elenti wa jagbagba be na o de ka pli docteur mau edem do la gan ke esen pen ko le rejo di le gana togoa jagba bena awde kakpe docteur maudem le lome toti karofu dezena bena mi ado po akpo pe vidome akpo pe untuka ome nui ke mi aten akperentiwa mi akperentio be evi waten agere mi ape esro de po guamene ke prostate ele fude nao amoro gbene nyebe ola dododoma adudwa ela be akutu chinenema adudwa ela be agbelima we nenema agbelima we alo ofa chinenema etona infection pe dono bo kegere untumena amia et tu infection peut donner bon n'y a pas bien garanti wa et que la nouveau vana mi ape système le mtu ope akpa di amoro egbea kepi na dola veve se se amoro n'y a pas dola le otono me choka bakwa adwa et jibakba lenti wa adye onkwe la madome ele nyon ope akpa di ele mtu ope akpa di amoro te nana nye adwa no bakba lenti wa manyabe el adwa domo et tu na mi ape prostate bon ike infection vana be prostate ala epe e ya pli servo e wanado prostate ya kwisu suwe wanado susu ya globe o mother dog api watanda senti gake egbea omega le nenema omega le kademo e ya enabe ela dododo le gbagba alo kapi na dododo le be no de roba ope untume alo kapi na dododo le pona evuko dona gole ope untume kapi e dona dododo e okata chona abia pe dona bo e toko pe atakao atakao e lo fie cheku kwanya o pa foji de pe lo fie jagbabe na tere dokta ma e demti wa meke koko de na funa o koko mi ane o pe e vuka o me toko o pe la me katan kwa no ve ano joto gbe si agbe e toko o pe pepe pepe wa no ve koko mi ane o pe tagome nkuvi fie na o e to fie na o nye yi a foji ya e vusanko e dena foji kporo kporo ave gomi nenema e teno na yin keke ton keke ne o ma di a foji o e chobe palu ni chobe palu palu ya ya kula biezona nenye be wa meke o menyawa meji magbono le egbebe palu e ya kwabi e ya ezona tane le jismo kwakwa jagba be na atere doctor mau edemti be na mi akpere ti wa wa biro pe kaome adon se o pe e kao mi ape dopia ele vudi le lome toti karofu dezena chojo da gbe vana meme da gbe ne wa meke ele azanwa mi ape dopia le azan le somaya fu pe emegbe dome le asan gome ele palimea mi le radio veje kagbo le palime ele badwa mi le karofu 2000 nenye be ele ngotia mi le zogo tegbele masara si agba fika opre na gakpo wegbolole nenye be ele ania mi le ania total numero 1 pe megbe dome e amokata le lome plebe gologo kata mi ape dope gantwa ele lome toti karofu 2n ike me didi le seje toti gbo dope ele vudi cho ndi gadren vana fianye gadren eyata echoa docteur maudem tonto mele dopia me gbocho gana enye to mele dopia me akpo dono ogbo le consider me kaka koyi eta me si me ke hiya bi adogo docteur nkume plein nkume ya jagba be na ba dogo docteur maudem le echo pen kekia bena mi adopa ela me po dolele enye amembe to pe foto agbe kadidia amento ekene wa me ke ele dobaji ele konjile te pere kele nkonye se ya sika ele kele nkonye se ele dolele de gomea dolele de le okplo lo pe si te lo pa agbe me ya echi kaka me ya me bia ma oji povito bene gere ope e dobaji le kapopo veve yame. Be wa dagbele nti o. Nenye ba omete encho va dokta ma odi bogo ha. Me jibe ame siame neno la me seme. Ame siame la me seku me biana ame siame. E yata mele gbobe nui kenye matia one va gwenye la. Mado ta flat chena o. E iya echi trede mianti. Teknisyan e wasilan te te te benade. E iya echi trede mianti. Dokta, let's go. Your time, the time is over. Abi, D'accord. Mia akosere te peya. Mayo eye nyepe kapomje sinamizi mamle kapima ajo le miagbo. Ne ejibi ayo doyola maudem. Doyola maudem. Ne se nkwa zerka kwa ejikosere ne nwasi obene evaf tepe ma kwa wade ukan nyatepe. Yom le 92 39 47 60. 92 39 47 60. Maga yeno zi mamle. 92 39 47 60 et yemnya pe mouva et 99 26 74 47 99 26 74 47 ne dole le bouwa le la menawa devia le dole a pour le va docteur maudengbo mau adatembe a me same akpo doyo c'est ça me debo
0: Enyo, Dr. Mau de mi dakpe no, ewe de nume nami. Toroto lonoto u, mi duakpe du mi aham ya betururuta, e mi awe no mianti, ke wan ekbea, e nu vovo u ele de funami, e mi dokpo huan huan, mi dokpo vovo, kwa mi awo afodidia, agenu Dr. Mau de mbe do pe adi, e to maoba menu vive mea, e ho ala te di, la demi eye agban kwekwe ko le mi adi sibe dole le nenea olafu kwa mi agbo be na we trois ni no boko na mi miano vi pulcheri e no mi agbo mi do akpene michel tomiga ke la pipia godo le peru miantia

Yo afe tokle afe non, mi hokbele mi abe nopeon, mi afe meto, mi asron, mi ahonlo, mi abe viokle, mi abe ame vivoken leke mi fondo, mi fond sese da, ami doakwe. Agwe fila, mi gbababe mi agwa kasem vire, e yikwe mi anoda, akpo leke nkogwe la non amida, kwa gbegbe mulentio, mi akwe nene. Afe tok la fe non, leko, a mi magbore, mi hwe nene, ken maso hagbere kado dami, afi mi atoji, akwe.

0: de ame ƒe dzigbɔ.
1: Ame nyinyi woabe amea nye amea enuvi ɖe po be nyi. Wola gba be amea nye ame ame baɖa nuvi ɖe po be nyi. Agbetɔ nye amegbetɔ dzɔ le nu nyui me gba dzɔ le nu vɔe me. Amegbetɔ dzɔ le nu ve ma me so kaka miabe dzidzime ke kpa mi dzɔ kui zi ɖeka ye. Ketɔ be mi dzɔ le nyui kple vɔe mea miaɖo ŋku anyi. Nya le ŋku ɖo miabe wɔnɔwo kpata ŋuti ne miate ŋu ɖe vɔe ɖi ɖa le miaɖokuiwo ŋuti ne bate ŋu do mia dzi alo ne bate ŋu kplɔ mi ɖo ƒe nyui tɔa. Nu vɔe ya elã su be nyi mu dzina vɔ nu nyui ya elã nɔ be nyi edzina. Ne wo le xixe mea ne nyui wɔwɔ be game yɔ kpɔa wo la wɔe. Munyi be no be woawɔ nu nyuia munyi be wo la nɔ lɔ ga na me la nɔ lɔ awu na me la nɔ lɔ avɔ na me anɔ ɖanu anɔ zi ɖe ƒodome na me gbe sia gbe yenyi enyui wɔwɔ. Wo ŋutɔ agbe ke wo sɔ ɖo ɖokuiwo dzi lea ye ame ɖe kpekpe ke la gogoa ela kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti o alo akpɔ ŋudzedze ɖe ŋuti oa enumɔwo kpata le nyui wɔwɔ me. Ne ame ɖe gogo va edzo va se veve le ɖokui me be nuka ŋuti ŋute ɖe ame ya ŋuti o nuka ŋuti ŋugogoe ɖo fifio ema tsã ele vɔe wɔwɔ me. Ake ne be wo gbe sɔ agbenɔnɔ nyui ɖe sɔ le kplɔ ɖokuiwo ku nya teƒe toto kple nuteƒe wɔwɔ kpɔa wo ɖo ta ɖe nyui me vɔ ema ema mawo la ƒo yi ɖa ɖo dzi nɔ. Miawo ŋutɔ mi mu yina miabe susu me abiɔ nya miaɖokuiwo miabe klas be ɖe enu ya leke aɖe ne mi wɔe leke enyɔa alo ne mi wɔe leke egblea enyamawo anyi nya ɖe mianɔ biɔ miaɖokuiwo sɔ nɔ zɔ le miabe agbemɔ zɔzɔa me. Gake mi biɔna enumɔwo ɖokpo mi va wɔna nu ɖo agedze me ɖa do ya ne mi gedze me vɔa keŋgbɔ be va kɔna le ŋkume na mi be yɔ enu ya mi wɔa mu nyɔ ne ɖe mi nya miake wɔe leke ne mi ke wɔe leke la ke nyɔ funa me mi va tɔna kɔnta wɔwɔ le miaɖokuiwo me be eya mu nyɔ eya mu nyɔ. Agbetɔ ɖe kpekpe ke gbe nye amegbetɔ kpɔa wo ɖo la nɔ ŋuzɔ le ɖokuiwo me. Nu ɖe kpekpe ke wo le wɔa wo ɖo la nɔ ŋuzɔ le ɖokuiwo me. Ne wo mu le ŋuzɔ le ɖokuiwo me oa wo la nye ame kpo ye nyagbɔgblɔwo maɖo asi xɔxɔ enuwɔnawo keke wa edzre la nɔnɔe me kpɔa edze be mialé ŋku ɖe miaɖokuiwo ŋuti miabe nuwɔnɔ miabe afɔtoƒo nuƒoƒoƒomɔ ne mi gbe le ŋku ɖe ŋuti nyui ɖe kpɔa miatsɔ mi la nyi ame la xɔ kafukafu be ŋkɔ le xixea me hafi ye miava dzo le esɔ be ŋuke la kea me. Miawo ŋutɔ kpoe le do tuka ɖa ne miaɖokuiwo le anyigba dzi. Egɔme nyi be miabe ƒodo vi glodzoe ke le akɔme na mi ya ele dɔ mi to akpa ɖe. Miabe agbaze enu ke miasɔ wulea ele dɔmi to akpa ɖe kpa ne ŋua kea wotsɔ la ɖe susu be ye ɖo la ƒudu to fie ya dze fie ya yi fie ne ye tsã ate ŋu kpɔ kɔba ve ɖe ne yeadzi awu ɖe sɔhe ama ne ɖokoe ne yeaɖu nu le me. Fifia enu ve ma dza sɔ sɔ do tuka ɖa me ye wo ɖeka wo la sɔ mavo le ɖokuiwo me ayi miɔ ayi ɖusi ayi ŋgbe ayi ŋkɔ wo fɔa nyamɔ kpoe la nyi fu ɖe na ame be nya le dzi o. Wobe miabe viwo no kpla yewo be gbe ne yewoasɔ dɔ va ne miabe viwo woawɔ ku yewo. Ɖeviawo kpla gbea vɔa leke wo la wɔ la wɔ dɔ edɔa mu le o. Ame sia ame dzo ke ŋku ɖe edzi be edɔa la vava yewo la wɔ vɔa eglo kpoe. Mi ma nɔ te o tɔgodo mu le afi ɖeka o tɔgodo le gove me fia tsã tɔgodoe funda tsã tɔgodoe. Ne o kpla ya ye o ŋute kpɔe le wɔwɔa agbadzagba ne atrɔ asi le o ŋutɔ tɔ o ɖe ŋuti asɔ ɖo ɖokuiwo dzi asɔ nɔ ble ɖokuiwo ɖɔɖɔ nɔ yi. Eŋu ɖe la va ke gbe ɖeka gbea eɖe la va wɔ dɔ le wo kple vea me. Ne nyi be wo be o kui ɖeka ma dzi kpo ya nɔ ye be hɔlɔ̃ kpo ya nɔa o le dɔ ɖokuiwo yi le gbeƒe omunyagbekegbe la va kpɔ eke wo kpla tutugba omunyagbekegbe la va kpɔ omunyane wo la kpɔ lo alo ma kpɔ kpa miabe nkekea ele si du de miadi ke miabe nkekea le si du de miadia ima no tere tepe reka ne hone va po mio eje be miagble miabe nkeke do agbaso di nu bubu be gome aso pe eke mi o tutugba ne baten do miadi alo baten kademe nami one mi be o be de kama po mia note kaka va sere gbere gbeda a ngblan va fifi jen be mi le gumia do ko mi le tafu mia do ko agble de de jan e doye topo de de jan e doye enu ole ni ma u me be do wo hame hame ke nu ole ni ma u me be do wo hame hame a a ne mi kon ku me je ne mi po mi o ji po du si ji a ya te ndo asira aso ma u me be do re ka si le mi gblan be agble de de a e jan do ya ma u me be do e ma ela nyinya e sha doye ma u me be doye ma e topo de de a e sha doye ma u me be doye wa e do le ke nyi ma u me be do e ma u nto wo do anyi be agbeto ne to ne ne be nu ji so dunu pa e gbe be nkeke me a mi le po si abe gbe gble ni ibe mi ma ta si ma u be do re po be che che che e mi a o miao plo plo plo che che che a a amere la so eva ke ngbo la no gbo ame am so eva de le ko la o la no gbo pa mi ngba guga me ne mi ko ne e wo do de a mi ano to asi vivi aso no dunu aso no plo mi ko mi nya e pe ke ne ma o ngro na mi o mi la te no agbe kaka i 120 alo mi la se moji a mi npo nya o pa mi mi ngba guga me ne mi aroko mi ano to asi nde vivi la yin gbaji ne mi le to asi no vivi so le pare mi abe susu me pe ke gbe ma o de mona mi a e ko mi pare mi abe susu me e de la va plo mi to mo nyu de pa mi o to mi atenzu ame ano hi ya me vire afi avajo a mi o mi le po be nkeke a pe ajiji o le ma ugba ka popo vi po re po be yin no le benedo ko a atenwe ono mu le benedo ko a o ma tenwe ta nyan to pe la le nkure mi aro ko nti atenya le ke mi a wero me ba ten do mi aji le so ke gba na me a pe da mi
0: to ba po anu o be a ma bon piti alode ko na alode du si kro mi a mi a la kro du se e ti to ya ojo la yin anyi mi le ke ke se ba nga don do da no aba oba ma hawe no adape no ase no atoto ba do na mawe
2: wezo kaka
0: lu na ma vio zaza
2: yawo

do asopu ejia amemalo ejala ado relentio ne neyema ta amevonre pe mulo amenyire pe chamulo no so fun ya me agba ola po fun no so nyi egba ola po nyi ne ne po mi apata mi lele ya me kaka yi gbogbon me no ve yo gbogbon re san ga ve fifi ane le ko la yo do no mu ye be jodo dodo aje o ola po be fun di fun yin ye fifi je ono yo do dodo nyi to aje e chan la zon do dodo nyi to aje no ta ne ne hi he me ya ne ne po be le ma yesu be ku be nya elanyi ale na me do volanyi gugun na me do nukanti ngblon be yesu be kuku be nya lanyi ale na me do lanyi gugun na me do amedo se do ajo so le do ne mi yibe yo je do gbera ola ogale mi asi abe mi joga de nu blada ka de la fide fifi ye o la ple anle vilo alo gbo vilo alo apapa vive la tempo de do amo hao tabe amoko so gana yo ple ahone ya alo gbovia agbovia so podea be ma one yira regina mo nu blada ka de le miasi nena e gare no jo afika be yino nuka ona kio pa amoko le joga la mesia enya le noya ameko le joga wa we le gun ka flane be o le fun fifi ye nva o komeji no fifi ye e o po jijo ne nja jo le gbo a o la be ma opo no so ji si le moji va o e o va du we na me po hun ji ha so ase ye kaka va ivo fifi a agba so ga jo na me ake ya fi ka goji ale alo fi ka goji gugun alo nda pe nu kata ne okudron ne ofun o la nglo be dron ko ko le ko aten wero a kudron afon anglo be dron ko ko a ele to mo vovoji kado me ne mi dunu fododo mi nyi de mi mlanyi so mi abe fodo so chanyi a mi kuna dron bu ne mi ja mlanyi mi mlo mi oba alojia mi kuna dron bu ne mi mlo du si ba lo je mi kuna dron bu ne mi jenesia mi kuna dron bu ne mi mlanyi so afo dara fo je mi kuna dron bu dron kuko le kudo le ka me atrodo nti afi ne wo nto ne jogbo fun de le nti wa no ku dron a epo e o ma sende pe gomo alo nyade le susu me no tame bubude alo nyade nya ki ha o veveria ne nyama le tame no no kutron no fonzi ka po nya kene le veve me no le dio dare e me po la gba fon do po dron koko a o ma ten do nku jo vo ne ne be dron koko a nglo be ne o po nu o me ne le do de a nu kondima de le nde le o la no du no o desi no a la so do me la no du pa la na be revelation la no vano no rêve quoi o la don kuji nu ko pol nu ama la no vano ne ne be nyema nde pepe a ne le bledo a 360 no 360 quoi o la po do pene ke mi gbo be no o mlanyi o sa fo dada fo ji e be dron kuku le voa le po de me fifi a ne o mlanyi o sa fo dada fo ji ne o ku dron be i jazro la lomea no zru vire po la gen no o site vire po la gen e gon be a fo a mu le libre na ten zru o croiser a fo a ta o maten zru nyu do e cha enyi mo khe ne dron ku ku be nu ke enyi ta position ko mlo e be dron yo la ku e fon yo nyu o alo ke ji o gbe mlo pa e be dron yo la ku ne ne be nyi ne dron ku ku cha e yema ame yave vele si zuzo ple si fafade nu kaba trole ame aba gbentio kafla a hede le po alo uwa gweblede ye enhi abe ayafe avele si zuzo ma no so si zuzo ale le me avwa ava so si fafa ale no alo ava ale si fafa chan o si zozo ple si fafa lele la vea enyi gbogbon me benuye e la jirande do no le gbogbon me do o le gbegble me
ko le beble me afyan.

kple zozome. Ta ne nuane wo ebe dodo jiwa, ola so so do zozome. Enyi be ola le si zozoa na ogba. Hafi ya va do to le si zozoa me, so do fafame. Ne fafane va agbe di no. Gbogbo me be nyae. Ne o we no a, enu de kake jonale mia me enyi be, ne mi le jinde no le wo nuana mia. Alo o wo nuana mi voa. Mi mdona nkwa nyibe mi akpobe ke mi wonu ya de totro kae va mi abagbe ji o mi mule na nkure nyama onti o dopo mi nona yiyopo mi nona yiyopo be o wonu na mi fo ne nwa le wonde le mi antia ke mi mdon kwa nyi a hoji gbore akpora be ke mi ve wonu ya de jesi do kae va totro kae va nu kae va mi agbe ji o ke mi mdon dona nkwa nyi le na nkure nwa nti pone mo wa mi le me pe ne nwale odocha mi manyo ne mulo odocha mi manyo dande pepe ke ni gbogbon mebunu ya no we no wa odola dunwani akpora be nu ya ko wone ya de totro kabe he vaeji o do ma hi ele he totro de vaeji o va on to mule nyabe ele he totro de pe vaeji o ne ne gbogbon mebe dole ma e ve gwa mi anto mi gblenu o ken vai do mi gblenu o leko mi di gbo nu mi ngba kado nu oji o ke mi ngba kare gbogbon oji a gbogbon chon ngba ja kare mi oji o la don ile mi anti ke mi le to mo manyo manyo no wa o chon la to mo manyo manyo na mi ne ne yin hi ya me ma no ji vi nto cha ne o mu le bene vi anyu do a so no vale do donia e la gbe be ma wono o a pe